od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

Gledajte, gledajte, mnogo je mrtvi na vaš račun palo. Mnogo je gladnih na zemlji ostalo.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.

proizvode vitalni napredak. Druge su disfunkcionalne i regresivne. Sve kulture nisu jednake. Stoga, zaključuje novinarka, treba se oduprijeti plitkom iskušenju ispraznog pluralizma. Ne zaključuje to ona, nego navodi

0: A morat će sad ACDC malo u pozadinu, vrijeme je i da vas ja pozdravim. Vani trenutno koliko uspijem vidjeti ne pada kiša, ali u prognozi stoji da će padati cijeli današnji dan. Kako god bilo, Ana će s vama biti od 10 do 12. Gle, Ana je sa mnom u studiju. Ana,
1: dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Šta ima?
0: Kiša.
1: Kiša.
0: Evo, drago mi je da si tu. Također. Ćeš nam ukratko nešto reći šta nas čeka u otkucavanju?
1: Danas ćemo najaviti događanja klasika. U goste će nam se telefonski javiti Helena Vodopija, voditeljica kluba knjižare Giardini 2, zbog eventa koji imaju sutra, jedan novi program, ali o tome ćemo malo kasnije. Naravno, slušat ćemo brdo dobre glazbe, najavit ćemo i izložbu učenika i učenica tehničke škole trećeg razreda arhitektonskog tehničara koji su imali za zadatak osmisliti nekakvu stambenu jedinicu, pa ćemo o tome malo više kasnije, ali i u zdravom društvu.
0: Ima vremena
1: do podne 15, da. Sorry, neću spojlati.
0: Da, ne spojlamo. Eto, pozdrav svima od mene. Budite u zanu.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

0: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc.
1: Wow!
2: Otkucavanje.
1: Otkucavanje.
2: Dopodne.
1: Dopodne.

Tri su minute do 12 sati, što znači da se lagano odjavljujem iz programa Radija Rojc za ovo jutro, a sa mnom je

0: Ne, zanimalo te to ili je možda neki drugi razlog bio, jer nije lako u osmom razredu baš odlučiti.
1: Evo, stvarno nije lako u osmom razredu odlučiti što bih htjela, ali ja sam imala tu sreću da sam jako voljela crtat i onda sam se dvoumila između umjetničke srednje škole ili ove škole, ali nekako je više mi se svidio ovaj smjer. I stvarno, u početku kad sam došla, bilo mi onako sve novo, jer nikad se prije nisam susrela s arhitekturom, ali evo, sad mi se jako sviđa i jako sam zadovoljna i drago mi je što sam u ovoj školi.
0: Eto, uspjelo je, dakle, što se tebe tiče zadovoljnosti, a to je lijepo čuti. Hvala puno, Erika, želiš li još nešto pri kraju reći?
1: Pa evo, želim vam se zahvaliti što ste baš mene izabrali, da ovdje govorim o svojoj srednjoj školi i ovom projektu što danas imamo. Želim se zahvaliti i profesorici Jani što nam je stvarno jako puno pomogla i za tijekom cijelog ovog projekta i za idejno rješenje, što nam sad jako puno pomaže. I hvala vama što ste nam dopustili da ovdje imamo izložbu.
0: Nema na čemu. Hvala puno. Evo, Erika Šćević je malo govorila, sad ću je pustiti da se vrati i kolegama i kolegicama pomogne postaviti izložbu do kraja. Hvala još jednom.
1: Hvala vama.
2: Zdravo društvo. Može li zdravije?
3: Ovaj programski sadržaj

A dalje, mi ćemo se iz Zagreba i dolazimo u Rijeku. Prenosimo što u Rijeci postoji od događanja. Udruga Lori pokrenula je klub za ljubitelje i ljubiteljice queer knjiga. Klub koji vodi začetnica ideje, novopečena Lori volonterka Ira, i poručuje da je presretna što ovim putem najavljuje nova druženja uz knjige.

0: radija. Slušajte nas ponovo u isto vrijeme na valovima Radio Ljubav.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: coffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Traktor. Radio Rojc.
1: Da nego da čujem, pazi da čujem. Čujem full.
2: Ja se isto čujem, ja se nadam da se vi čujete, nalazite se na frekvencijama Radio Rojca, emisija Traktor, poljoprivredna emisija psihodelične kulture.
1: 299. Pazi, 300, dolazimo do 300 i sada ćemo postaviti jedno, mogu postaviti jedno pitanje?
2: Da.
1: Ovako, evo sad najozbiljnije.
2: Da.
1: Da li nam možete pisati na traktor, da li je vrijeme da nakon 300 emisije, 300. emisije mi stanemo s ovim emitiranjem?
2: Dobro, barem do 303. Da. 303 da.
1: Evo, budem. Napišite nam ako nas želite da odjebemo, mi ćemo u 303. emisiji definitivno odjebati, nećemo vas više gnjaviti. A ako želite da budemo tu, onda će biti dovoljno kao i do sada, nemojte nas zvati, nemojte ništa pisati.
2: Da, da, imam ja jedno pitanje isto.
1: Može.
2: Za tebe.
1: Da.
2: Zašto metalci nemaju probleme sa venama?
1: Zato jer imaju kosice, a ljudi koji imaju kosice, oni si ne buše vene.
2: Ne, nego zato što slušaju Venom.
1: Ja sam pak mislio, dobro, zeznao si me.
2: Ne, gle, ako slušaš Venom...
1: Da, mislim, pazi.
2: Nema problema s Venom, ali uopće nemaš problema s Venom.
1: Možeš ti ubaciti onda i Poison. I onda te sruši na pod.
2: Vidiš, ima tu materijala.
1: Ima materijala koliko hoćeš, pazi, mislim. Da. Evo, mislim, samo da. Treba imati malo, malo širi pogled.
2: A kad nećeš postati leš nikada?
1: A?
2: Ako slušaš, šta?
1: Samo malo, ne znam, nemam pojma, daj da ti čujem.
2: Karkas.
1: Ej, sad sam vidio da je danas, koja, ne znam, 300. godina od kad je bio Karkas ovdje u Puli, 92.
2: Da.
1: Danas je taj dan ili jučer, ja mislim, vidim da neko to postao i to. I ovaj, stvarno imam kartu doma od toga čovječe i tih pizdarija, neko mi ukrao majicu i bio lijep koncert naš.
2: Da?
1: Da, nisi bio.
2: Jesam, bio sam, ali nisam uspio ući unutra. bio sam vani.
1: Znači nisi imao dugu kosu?
2: Nisam imao dugu kosu. Dobro, nije mi to niti toliko palila ta mjuza, nego sam išao tamo radi događaja. Bio je veliki event, došlo je brdo ljudi te Stano. Godine, da. A par godina prije je bio onaj, ako se sjećaš, na stadionu ovoga...
1: Da, kako ne. Jasno. Onaj Hell.
2: Ein Sturz de Kurzende.
1: Ja, natürlich.
2: Ein Kurzende je bio... mislim, ja ću reći ono što se meni sviđalo, bila disciplina kičme.
1: Da, vidiš, ja sam ovaj prvi koncert završio sa Zvrljni Čemilom, evo tu koji ljudi ga znaju ovo tu. Ako se ja sjećam dobro, to je 7. ratrat bio, mislim da smo slušali isto disciplinu kičme.
2: Da, oni su bili još onako...
1: U Uljeniku. Pazi,
2: a, ne, to ne, da, to je drugo. To je drugo.
1: Ne za ovdje, kažem za Uljenik, bili smo 7. i 8. ja mislim i tako dalje. Zada sam kod tele gledao i ono bilo mi okej, kužiš, i onda sam se čak i pitao što sam to slušao uopće, kužiš i to, i shvatio da smo mi slušali disciplinu kičme, sad sam siguran 99,9%. Uvijek možemo pitati sve znam intergalaktiku, ali to pustimo za neke druge teme,
2: da,
1: ipak
2: da.
1: Koje malo, ipak su malo teže
2: da.
1: I koje više mogu brinuti pučanstvo i tako
2: dalje. Mislim, da, i malo sam stario tebe, pa je moja generacija uhvatila malo više toga.
1: Sigurno.
2: Malo više toga. Bilo je, da, i bio je Uljanik i bio klub koji je šljako, gdje su dolazili ti veliki bendovi, ali isto tako šljakale su petak i subote, ono, disco varijanta.
1: Tako je, mi smo išli Čirkolo,
2: Udri,
1: tako je.
2: Znači Čirkolo.
1: Čirkolo, poslije došao Uljanik, bio je Čirkolo, pa je bilo ovaj Hotel Pula, da li je bilo, samo da se sjetim prvo, Čirkolo pa Hotel Pula, pa je došao Uljanik.
2: Ne, Uljanik je bio puno prije.
1: Stvarno?
2: Da, Uljanik
1: je... Ja se sad ne sjećam da li smo prvo išli u Čirkolo ili Uljanik, jebote. Ne mogu se sjetiti, iskreno.
2: Ne,
1: to mi je sve tu negdje.
2: Nekako se išlo ovako, prvo Čirkolo, pa onda Uljanik.
1: Jel tako?
2: Da.
1: Tako. To govorim.
2: Da, i onda Hotel Pula.
1: Hotel Pula i kad biš bio ljubiš za piću u piramidu, možda dobio batine.
2: Da.
1: Kužiš, biš pobjegao, eventualno pobjegao biš, nekad biš preskočio unutra, pa biš brzo morao, i te forice, kužiš.
2: Da.
1: Mislim, nikad mi nije bila spika ta piramida, jako posjeća na Egipat, jako u svijetu, evo, Pula ima arenu, nema puno arena, ali nema puno ni piramida, ima u Bosni. Ima...
2: A gle, mi u Puli imamo da. I arenu i piramidu.
1: I piramidu koju je neko sagradio da bude ni više ni manje drago pučanstvo nego disko. Jebeni disko piramida.
2: E, i to je sada sve lijepo zatvoreno, propalo, prodano, rasprodano. I šta sad? mladi nemaju gdje izaći.
1: Da, ali nije, izvini, moram te to prekinuti, piramida ipak usmjerena prema Orionu. Tako da ona donosi energiju i razbacuje na sve strane, sve četiri strane, razbacuje, raspršuje energiju s Oriona, gdje nam stoje Zeta Reticuli, tu nam stoje i ovi, kako se kažu, nisu Mohikanci, to su Indijanci, ni idioti, nego kako se zove ovi drugi u pičku, plejadijanci,
2: plejadinci,
1: Zeta Reticuli stoje, tu su Grejsevi, tu su ovaj, oni Buljoki, mislim, tu ima svašta, jer to, ipak je to naša, to ću kazati samo piramida koja frekventivno raspolaže pulom kako god hoće. Evo sad je malo ta frekvencija pukla, ali vratit će se.
2: Da, i evo sad ozbiljno, ovoga, mladi ljudi koji su napravili jedan dobar dokumentarac o tome kako nema gdje izaći se u pulu, ja sam sad, evo ne sjećam se naslova, ali bilo je, ovoga, bilo je kinovali dva puta prikazivanje, bilo je krcato. Isti ti mladi ljudi su organizirali jednu peticiju.
1: Da, i sam i to čak.
2: E, i zato ako želite da im na neki način pomognete, date im malo podrške, potpišite tu peticiju, zato što ovoga, stvarno ljudi nemaju gdje izaći, nemaju se gdje družiti, nemaju se gdje socijalizirati, osim ako otiđu u, ne znam, neki klub, na neki koncert ili na neku određenu vrstu zabave koja je onako stilski jako određena, ali to nije to. To je jednostavno
1: da.
2: Taj feeling tog zajedništva različitih srodnih pravaca u glazbi na jednom mjestu, tu malo širiš horizonte, čuješ nešto što ti ne slušaš pa počneš to slušati s vremenom ili ne, ali uglavnom budeš nekako malo više, kako bi rekao, obrazovan. Budeš obrazovan, nisi samo ono, ili samo ovo, ili samo ono, ili samo ono, nego si tako malo šire obrazovan. Mi smo imali tu priliku kroz sva ta mjesta što smo nabrojali.
1: Tako,
2: znači, nisi slušao nešto, ali si čuo to ili
1: tako
2: nešto.
1: Je, tako,
2: tako da to neko šire obrazovanje plus socijalizacija plus sve ostalo fali ovom gradu već dugo vremena. Neko vrijeme smo mi to u Hotel Puli ovoga uspjeli napraviti 2024. 2025. preko zime. I evo, nadam se da smo barem malo ovoga uspjeli dočarati šta je to i djeca su to pokazala ovoga da im treba i da im fali. I eto, nekako sad smo opet tu u nekom praznom prostoru. Ovaj grad gubi mlade ljude, ne vraćaju se, nije ni čudo da se ne vraćaju, šta će se vraćati kada ovoga nemaš niti izaći. A šta ti je bitno kad si student, kad ješ u školu, kad ispuniš svoje obaveze, petak, subotu, izlaziš van.
1: Da,
2: ideš na zabavu, ideš se naći sa ljudima, ideš se naći s prijateljima, a jednostavno ovdje toga nema. Izgleda kao da su ljudi koji su preuzeli ovaj grad, nisu odrasli u ovom gradu, nisu izlazili, nije ih to interesiralo i jednostavno nisu imali nikakav interes da zadrže neki prostor, možda u vlasništvu grada ili da grad možda nešto poduzme po tom pitanju. Ljudi, probudite se.
1: Da, ovako, gledaj sad, sve to stoji što si rekao, to je super. Ja ću kazati nešto, druge strane ću pogledati na to. Ja da sam mlad ljud sad, trenutno, mislim, ja sam mlad ljud.
2: Da, jesi.
1: Onda taj mlad ljud, možda isto, mi smo bili isto mladi, ali smo pokretali sva mjesta i tako dalje. Ok, imali smo servirano te stvari koje smo pričali sad i tako dalje, ali možda mladi ljudi, evo, može otići kod gospodina Peđe i početi ga pritiskati da jednostavno treba, ne pritiskati, koji iskomunicirati da se jedan prostor nađe za alternativu u ovom gradu, pošto ima jedna kritična masa mladih ljudi koja razumije šta je muzika, tako?
2: Pa mislim, ne moramo pričati o alternativi, možemo pričati samo o ljudima koji ne slušaju cajke, nego žele slušati urbanu glazbu. Ajmo to nazvati urbanu glazbu.
1: To mislim tako. Neko će se zakačiti, ostaće na ovom, neko na onom, evo imamo Psytrance, svi imamo isto, koliko 30 godina smo u sceni, koliko generacija prošlo, neko je ostao, otišlo. Sad su nažalost svi otišli, tu su se razvodne, da, u neka sranja što vidim da se dešavaju, neću ni izgovarati više,
2: nemoj.
1: Jer je to bullshit totalni i tako dalje. Uglavnom nije Psytrance, prodaje se pod ovo, pod ono, kad bi čovjek čitao rekao bi svašta, to je sve jednostavno laž. Tako da u principu hoću kazati, generacijski ljudi dolaze, odlaze, ostaju na onom čemu se sviđa. Tako da mladi ljudi u principu bilo bi lijepo, bilo jako puno Hotel Puli mladih ljudi. Znam da su školovani, znam da su sigurno verbalno jaki, da bi možda trebali jednostavno neko od njih biti radilica i isto doći povući, pitati zbog čega nema jedan prostor i inzistira da se jedan prostor desi i da grad Pula jednostavno otvori jedan prostor, ne znam gdje, Marelice dalje tamo stoji, ili tako, stoji kao prostor.
2: Ma dobro, Marelica,
1: ja karikiram sam, koristi bez veze.
2: Sve ti to nekako sa vremenom se prepustilo nekome,
1: da.
2: Pa se prodalo.
1: Jasno, prodalo,
2: pa se
1: prostituiralo i tako
2: prostituiralo, dalje. Je sve sa prostorima sad u gradu Puli, uglavnom je što se tiče nekretnina, teška prostitucija.
1: Da,
2: nikog ne zanimaju građani ovog grada, svi gledaju samo profit u kvadratima, znači kvadrati.
1: Pare.
2: A u gradu će vam ostati samo starci sa vremenom.
1: Da, i će vabđenice. To je to. Ali dobro, kažem opet, uvijek se treba se potruditi. Recimo, ja nemam energije da to napravim, a možda svašta mi pada na pamet, ali treba se potruditi i otvoreno pitati gospodina gradonačelnika radi čega je ugušeno nešto gdje mogu mladi izaći, jednostavno je tako da
2: pa ne treba njega pitati. Ja ću ti reći zašto je ugušeno. Zbog interesa.
1: Jasno je da je zbog interesa.
2: Zato što
1: to je kristalno jasno.
2: Svaki gradonačelnik koji je bio na vlasti je imao priliku nešto napraviti i nije napravio,
1: nego
2: je samo degradirao. Degradirao je situaciju, zato smo ovdje. Znači, nažalost, tu je ta, ajmo reći, neka građevinska mafija, ili kako god hoćeš je nazove, ja ću nazvat građevinska mafija, koja pritišće, podmazuje, imaju svoje političke utjecaje, ovo, ono, bla, bla, bla, i bitno je da se svaki komad zemlje popuni sa kvadratima. Svaki komad zemlje se mora popuniti sa kvadratima, da ne bi slučajno ostalo za buduće generacije, da oni imaju pravo isto odlučiti zašto bi sad ovdje bilo nešto ili ne bi bilo, ili bi pustili. Ne. Sad treba sve popuniti, sad treba sve zacementirati, sad treba sve izgraditi. Pa ja se pitam, pa dobro, za koga se grade sve te kuće, sve te zgrade koje zjape poluprazne, koje, ok, kupuju stranci stan koji dolaze ovdje 3 mjeseca godišnje, ali zato ostatak godine mi koji živimo u ovom gradu smo robovi tog društva, jel te, koji dolaze ovdje na 3 mjeseca hladiti jaja, ovdje je super, ovdje je lijepo, ovdje je mora, ovdje je jeftin kvadrat za njih koji su žive na zapadu, a mi ovdje lijepo pušimo, da ne kažem šta.
1: Mikrofon.
2: Zahvaljujući političkim strukturama koje su u službi građevinske mafije.
1: Da, građevinska firma Pula d.o.o., tako bi bilo.
2: Da. I tako da to je zapravo razlog zašto je rezultat da nema takvih mjesta, da grad se uopće ne interesira za to, i to je unazad zadnjih 20 godina, nije to sad odjedanput nastalo. To je...
1: Jedan moment je bio lijepi,
2: da.
1: Prošlo je, nećemo pričati o politici koja je bila, šta je bio, dalje, ali evo ovim putem...
2: Ma sve je isto,
1: Evo ovim putem mogu apelirati nešto ovako. Peđa, ja sam sa Stoje, šta je moje, to je tvoje. Molim te, nemoj da se gledamo krivo na Stoje. Daj nešto da se zezamo.
2: Gle, ne slušam to.
1: Nema veze, čuje se uvijek do uha. Dobro.
2: Gle, ako sluša,
1: ako
2: sluša 052-655-0888, mi smo za jedan konstruktivan razgovor ovako u živoj emisiji bez rukavica, ajmo popričati o tome, nazovi Peđa pa da popričamo malo o tome.
1: Na kulturan način, tako bi volio da nam bude gost. Evo, čak bi pitao.
2: Da, zato što vidim da se, ako su mladi ljudi snimili film o tome, ako su pokrenuli peticiju, onda znaš do kuda mi je došlo.
1: Tako je, ne znaš da je stvarno to često.
2: A ti mladi ljudi će jednog dana biti budući, ne znam, inženjeri, advokati, ljudi će se školovati, i onda ti zamisli kad ti se ljudi koji su proveli svoju mladost u ovakvom jednoj rupetini od grada gdje nemaš gdje izaći, da li će se vratiti? Malo će se vratiti, moj kurac, onda ćeš imati samo stariće ovdje u gradu.
1: Da, gledaj ovako, sve si rekao, mladi su sve napravili, znači postoji film, peticije i sve, dalje šta je, treba pitati, treba gnjaviti, bez toga nema ništa.
2: Nadam se da će nastaviti gnjaviti, a vi možete pomoći time da potpišete peticiju.
1: Gdje ćemo naći peticiju?
2: Peticiju, pa evo, za sada znam, ono što ja znam osobno i sigurno, je da je na Instagramu Hotel Pula, Disco:Seum, to je stranica koju mi vodimo, što smo organizirali Hotel Pulu zadnje 2 godine. I Facebook, isto tako Hotel Pula, Disco:Seum, tamo smo podijelili link za peticiju, otiđite tamo, kliknite i potpišite ako vam je stalo do toga, a ako ne, nemojte.
1: Dobro, to se može repostati isto, ali tako može se to repostati.
2: Naravno.
1: Možda ćete moći naći na stranici Traktor i tako, potpišite, borimo se da bude zabave, jer ako ne, završit ćete kao i mi na Radio Rojicu.

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.
1: Da, evo ovoga, možemo krenuti od malo važnih stvari, pošto nismo ovoga zajedno bili u studiju nakon partija.
2: Partija, jeste.
1: Da, i, znači, bio je jako lijepi rođendanski parti.
2: Stvarno jako lijep, jako lijepa feštica.
1: Da, hvala svim ljudima tamo koji su došli, koji su ovoga uživali tamo.
2: Tako je. Da. Hvala ovaj Riju, pogotovo što je napravio, što ima snage i energije da napravi svoj rođendan, to je već tradicija. Hvala lijepim ljudima isto koji su došli iz Slovenije.
1: Da.
2: Koji će nam biti gosti sada sljedeći ili traktor poslije toga, ako nastavimo, jer sad smo se dogovarali da 300. emisija staje. Ako nas ne čujete u eteru, možda je to, nešto je malo zapelo, svašta je moguće.
1: Nikad se ne zna,
2: vidit ćemo drugi tjedan šta će biti u 300. Ali ovaj, ukoliko opstanemo...
1: Ma na šta je ovoga, mislim, mogu reći to u eteru?
2: Možeš.
1: Pa gle, ovaj... Problem je u tome zapravo što je Sveznad počeo tražiti honorar. Sveznad je problem, on je počeo tražiti honorar, da, zato ga i sad u zadnje vrijeme sve manje ima, zato što... Da, evo,
2: intergalaktika je pukla.
1: Pukla je tamo, da, tamo isto kriza, da. Hormuški tjesnaci, to, nafta,
2: puče,
1: ovo ono,
2: sve
1: je puklo na cijelom svijetu, pa je i tamo isto intergalaktičke konfederacije su neke honorare smanjili, ovo ono, bla,
2: i
1: nema
2: Sveznad
1: se nafte.
2: Hoće.
1: On bi...
2: Ali hoće.
1: Šuške.
2: Paje, sine, paje. I tako da ovo to, u svakom slučaju ugostit ćemo ovaj, ljude iz Slovenije, tu je Vasili, teta Cinkula, je li tako?
1: Da.
2: Na Facebooku i tako dalje, jako dragi i dobri ljudi koji rade parti 29. 30. i 31. U Vrhnika u Sloveniji.
1: Vrhniki,
2: tamo smo ovaj Tufar i ja isto i to je moj rođendan, inače 29. i 30. smo mi tamo.
1: Taman,
2: možete kupiti, evo, ne morate tortu napraviti, možete mi kupiti keks ako ćete doći, ja ću biti sretan. Ovaj, svakako, evo, pozivamo se, volio bi da dođete u Sloveniju, nekad smo s autima znali ići, ono, čoporativno negdje.
1: Pa znali, da, cijeli konvoj je znao odlaziti.
2: Da, ono. Tako je. Ovo, još ćemo o tome tuliti, u svakom slučaju ćemo goste pa ćemo čuti točno šta i kako je veliki line-up, lijepi partije, ljudi rade po onako underground na lijepim mjestima, pa eto, i mi se idemo
1: pustiti. Pazi, tri dana, muziku. To je ovoga...
2: Da, hrabro.
1: To je hrabro i to je jedan ozbiljan poduhvat i organizacijski poduhvat, tri dana ovoga napraviti događaja, tako da, evo, mi idemo to podržati u svakom slučaju.
2: Tako je.
1: A vi ako hoćete doći uživati, evo, imate gdje, nije to tako daleko.
2: Nije daleko, partija na dva flora.
1: Da.